kutija, a na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pazite također na bicikliste, romobiliste i motoriste.